0: समय कितना जल्दी से गुजर जाता है। फिल्म का नाम जूली, और आपको ये बता दे कि ये गीत गाई है प्रीति सागर जी। प्रीति सागर जी की आवाज़ में यहाँ से हम सब मिलकर और श्रवण किए हैं फिल्म का नाम जूली। फॉर elke keer dat jij lacht, glimlach ik stiekem mee. Voor elke knuffel van jou voelt het alsof de tijd even stilstaat. En nooit gedacht dat een persoon mijn hele wereld kon veranderen. En toch gebeurde het. Nu denk ik aan je zodra ik wakker word. Ik mis je nog voordat je weggaat. Voordat je weg bent. En elke dag word ik alleen maar verliefder op jou. Jij bent niet zomaar iemand. Jij bent mijn favoriete plek.
1: कमाल के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।